0: Ora 6.
1: Muzika e vjetër është si floriri, e reja si argjendi. Dëgjosh Shqip në 92 FM.

0: duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
1: Pra u prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam iqin të pun, pemën ngellën pa krasit, pari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
2: Zimo ha, tu prish prape?
1: Leo bur ma hoqit trunin.
2: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
1: Ore taksirat, sa të mbarosht tim, ma jepi që kositësën.
2: Po gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
1: Inda?
2: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
1: Mirë e kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborgjë, Inda, ne jemi kudo.
3: Ritmi i zemrës.

tu un pomparo, un pomparo. Kong pas konge bëhet programi në 92 FM.

0: 17 e 31 minuta.
1: I Derbani na mëson e fëmijëve se si të mbetemi për herë kurioz dhe aventurier. Kampi Vera Peter Pan na bën të jetojmë aventurën dhe kuriozitetin me ekskursione ditore në destinacione të reja çdo ditë. Kampi Shëtitës Peter Pan fillon në 15 qershor.
0: Ç'po pret për të regjistruar fëmijën? Vizito dhe regjistro në alvizalbania.com ose na kontakto në 069 36 58 864.
2: Ore, ç'të nuk po na djojnë veshët? S'po kam në siguri. Edhe për energji, si t'ja bëj?
3: Po pse m'pyet mua?
2: Po të pyesë se di.
3: E di që ç'ke me të? Ja fe vet
4: SSD.
5: Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sistemi alarmi me reagim të menjëhershëm, sisteme sigurie me kamera 24/7, audio profesionale pa kompromis, sisteme parkimesh inteligjente, rrjet IT për biznese serioze, UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
3: S'ka njerëj që sa vi. SSD,
5: vepro tani. Vizito ssd.al.
6: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj një

0: 35% në çdo kategori deri në 31 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 stin.
2: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
3: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
2: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
3: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
2: O palma, mos harro.
3: Po palma, palma.
4: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: lo stilin italian më afër se kur. Outleti zyrtar i brandeve ikonike Calcedonia, Tezenis dhe Intimissimi ju pret me çmime outlet dhe cilësi premium. Sezoni pranveror vjen me një super ofertë që nuk duhet humbur. Bli 5 artikuj dhe përfito 30% zbritje. Bli 10 artikuj dhe përfito 50% zbritje. Zgjidh, kombino dhe kurse më shumë se kur. Mos e humbisni. Stili që preferoni me çmimet që meritoni. Ky promocion nuk përfshin aksesorët. Na vizitoni në Tiranë përballë Megatek dhe Durrës, Flagship Center, kati i dytë.
1: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj nis me hop dhe sjell 47% ulje.

0: 55% në çdo kategori. Deri në 31 maj. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
1: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
2: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
3: Ecolight prezanton ditët gold me ulje deri në 50%, ndryshues modern dekorativ, bambu dhe ratan që transformojnë shtëpinë, biznesin, hotelin apo beach barin. Nga data 6 deri në 21 maj, përjeto uljet më të ndritshme të këtij sezoni. Shpejto, sepse janë oferta që vlen flori. Na gjeni në Prestige Home Center. Ecolight, për te i dritës.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë. Emën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
6: Zimo hë, tu prish prape?
5: Leo burë ma hoqi trunin.
6: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
5: Por e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
6: O, gzim, a i di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
5: Inda?
6: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etj.
5: Mire ke, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborç. Inda, ne jemi kudo.
7: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
8: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
7: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë. Bëje vetë.
9: Po më ç'a bone? A do vish ta pish një kafe? A më hajde tani pije një kafe, hajde. Hajde pije një kafe.
10: O, si e, që bone?
9: Ade, se ta porosita i borbone.
10: Oh, sa mire bone.
11: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
12: Kafe Borbone, e ti senti urre.
13: Dëgjo 7-8 dhe zgjidh këngën që të pëlqen vet. Radio Shqip në 92 FM.

0: Ora Tets.
1: Isa vegla nuk zgjasin. Ama kualiteti, po, larset më të avansuara me presion. Kasher, bëje fringo.
2: Disa i gjenyet në qiellin e 9 të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
3: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
4: O, mirë që nuk ish duka, por ishtova.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikad, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para. Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim, Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë, çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lek. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon shmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
6: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse tjetër shtrenjtë.

0: Märchen, welches Sinn jemand du hat. Als Jön noch munter muss jetzt sein.
1: Erst, Kachet.
0: Pothuese, po mërzitem.
2: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot. Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
3: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karriga kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
4: Muzika nuk është asgjë, por asgjë nuk vlen sa ajo. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

0: Ora 8:30 minuta.
1: Ore, ç'nuk po na djojn veshët? S'po kam më siguri. Edhe për energji, si t'ja bëj?
2: Po pse më pyet mua?
1: Po të pyesë se di.
2: E di që ç'ke me të? Ja fe vet
3: SSD.
4: Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sisteme alarmi me reagim të menjëhershëm, sisteme sigurie me kamera 24/7, audio profesionale pa kompromis, sisteme parkimesh inteligjente, rrjet IT për biznese serioze, UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
2: S'ka njerëz që sa vi. SSD.
4: Vepro tani. Vizito ssd.al.
5: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj nis

0: 35% në çdo kategori deri në 31 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngjela pa punu tokën, kam iqin të punë. Emën ngjelen pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
2: Zimo, ha, tu prish prape?
1: Leo, bur ma hoqi trunin.
2: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
1: Ore, taksi rat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
2: O, Gzim, a i di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
1: Inda?
2: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
1: Mire kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithë më mborç, Inda, ne jemi kudo.
3: Ecolight prezanton ditët gold me ulje deri në 50%. Ndryshues modern dekorativ, bambu dhe ratan që transformojnë shtëpinë, biznesin, hotelin apo beach barin. Nga data 6 deri më 21 maj, përjeto uljet më të ndritshme të këtij sezoni. Shpejto, sepse janë oferta që vlen flori. Na gjeni në Prestige Home Center. Ecolight, për te dritës.
4: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote. Birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
5: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura, tani më afër se kur.
6: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopshtari. Mobilimi i jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi i jashtëm deri në 57% më lirë.
5: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
7: Po më ç'a bune? A do vish ta pish një kafe? A më hajde tani pije një kafe, hajde. Hajde pije një kafe.
8: O, si e, që bone?
7: Ade, se ta porosita i borbone.
8: Oh, sa mire bone.
9: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
10: Kafe Borbone, e ti senti un re.

0: Zbulos stilin italian më afër se kur. Outleti zyrtar i brandeve ikonike Calcedonia, Tezenis dhe Intimissimi ju pret me çmime outlet dhe cilësi premium. Sezoni pranveror vjen me një super ofertë që nuk duhet humbur. Bli 5 artikuj dhe përfito 30% zbritje. Bli 10 artikuj dhe përfito 50% zbritje. Zgjidh, kombino dhe kurse më shumë se kur. Mos e humbisni. Stili që preferoni me çmimet që meritoni. Ky promocion nuk përfshin aksesorët. Na vizitoni në Tiranë përballë Megatek dhe Durrës, Flagship Center, kati i dytë.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 stin.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
3: Shqip FM, pikale. Dhe tani, në Radio Shqip, një minut me Ildën. Radio Shqip. Një minut me Ildën mundësohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
4: Mirëmëngjes dëgjues të Radio Shqip. Nisim një minut me Ildën me këngën Nostalgjia nga Orgesa Saimi. Kjo këngë u publikua në mars së vitit 2023. Kompozitor është Armen Rexhipagici. Autori i fjalëve të tekstit është Ajda Baraku, ndërsa orkestrimi është punuar nga Kledi Bahiti. Nostalgjia vjen tani për ju për të gjithë fansat e Orgesa Saimi.

0: Një minut me Hilton u mësua nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
1: Përfito dy fish në GoTech Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super çmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj. Shpret, bli pa stres, paguaj 0% interes, vetëm në GoTech Electronics.
0: Asnjë rrugë gjatë nuk mjafton për të kënaqur me muzikë. Dëgjo Radio Shqip në 90

0: Ora 9:01. Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
1: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport e hobi deri në 45% më lirë.
0: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
2: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
3: Si the?
2: Apo vjen një shumë vonë?
3: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
2: Apo ky ka lajthitur fare?
3: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
2: Njëshje, le të filloj festa.
4: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: I depani na mëson e fëmijëve se si të mbetemi për herë kurioz dhe aventurier. Kampi Vera Peter Pan na bën të jetojmë aventurën dhe kuriozitetin në ekskursione ditore në destinacione të reja çdo ditë. Kampi Shëtitës Peter Pan fillon në 15 qershor.
1: Ç'po pret për të regjistruar fëmijën? Vizito dhe regjistro në alvizalbania.com ose na kontakto në 069 36 58 864.
2: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj nis me ho.

0: 35% në çdo kategori deri në 31 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Ecolite prezanton ditët gold me ulje deri në 50%. Ndryshues modern dekorativ, bambu dhe ratan që transformojnë shtëpinë, biznesin, hotelin apo beach barin. Nga data 6 deri në 21 maj, përjeto uljet më të ndritshme të këtij sezoni. Shpejto, sepse janë oferta që vlen flori. Na gjeni në Prestige Home Center. Ecolite, për te i dritës.

0: Ora 9:30 minuta. Zbulo stilin italian më afër se kur. Outleti zyrtar i brandeve ikonike Calcedonia, Tezenis dhe Intimissimi ju pret me çmime outlet dhe cilësi premium. Sezoni pranveror vjen me një super ofertë që nuk duhet humbur. Bli 5 artikuj dhe përfito 30% zbritje. Bli 10 artikuj dhe përfito 50% zbritje. Zgjidh, kombino dhe kurse më shumë se kur. Mos e humbisni. Stili që preferoni me çmimet që meritoni. Ky promocion nuk përfshin aksesorët. Na vizitoni në Tiranë përball Megatek dhe Durrës, Flagship Center, kati i dytë.
1: Isa vegla nuk shasin. Ama kualiteti, po, fshesat për pastrim të lagësht dhe të thahat. Kasher, bëje fringo.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
6: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.

0: egy jetë sinqë me duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj.
1: Është kaq qetë.
0: Po thuaj se po mërzitem.
2: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Ai që nuk dëgjon sot, nuk e di këngën mot. Dëgjoj Radio Shqip në 90.4.

0: Ora 10:02 minuta.
1: Ore, ç'nuk po na djon veshët? S'po kam më siguri. Edhe për energji, si t'ja bëj?
2: Po pse më pyet mua?
1: Po të pyesë se di.
2: E di që ç'ke me të? Ja fe vet
3: SSD.
4: Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sisteme alarmi me reagim të menjëhersh, sisteme sigurie me kamera 24/7, audio profesionale, pa kompromis, sisteme parkimesh inteligjente, rrjet IT për biznese serioze, UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
2: Ska njeri që së vi, SSD.
4: Vepro tani, vizito ssd.al.
5: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra? O, mirë që nuk i shduka, por i shtova.
6: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofert deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarje e parave kushtë.

0: Ora 10:30 minuta.
1: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem. Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
2: Pra u prish kjo dreqe? Që ngela pa punu të tokën, kam i qindë punë, pemën ngelën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
3: Zi më ha, tu prish prape?
2: Leo bur ma hoqi trunin.
3: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
2: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
3: Po gzim, a i di që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
2: Inda?
3: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere.
2: Mire ke, s'ka lezet me t'i kërku gjithë mëmborç. Inda, ne jemi.

0: Ecolight prezanton ditët gold me ulje deri në 50%. Ndryshues modern dekorativ, bambu dhe ratan që transformojnë shtëpinë, biznesin, hotelin apo beach barin. Nga data 6 deri më 21 maj, përjeto uljet më të ndritshme të këtij sezoni. Shpejto, sepse janë oferta që vlen flori. Na gjeni në Prestige Home Center. Ecolight, për te dritës.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse tjetë shtrenjtë.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam, çe tani? Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon shmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
6: Shqip FM.al.
7: Dhe tani në Radio Shqip, 1 minutë me Ildën.
6: Radio Shqip.
7: 1 minutë me Ildën mundsohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
8: Po dëgjoni Radio Shqip dhe dua t'ju kujtoj se vetëm në 92 FM ne jemi dhe online në shqipfm.al. Një nga baladat më të bukura shqiptare, por edhe të Semi Eupaj, do të mbetet kënga Jetike, me të cilën ajo u prezantua në Këngën Magjike në vitin 2021. Kompozimi dhe teksti u punua nga Flor Majesi, teksa kënga është produksioni 3 Dots.

0: Një minutë me Hilton u mësua nga GoTech Electronics. Më mirë është këtu.
1: Përfito dy fish në GoTech Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super çmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek. Lavatrice Kandi 9 kg 29.990 lek. Kondicioner Indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek. Air Fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek. Deri më 31 maj. Shpret, bli pa stres, paguaj 0% interes. Vetëm në GoTech Electronics.

0: Ora 11.
1: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuajse po mërzitem. Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
2: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
3: Si the?
2: Apo vjen një shumë vonë?
3: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
2: Apo ky ka lajfit u fare?
3: Lajfit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
2: Njëshje, le të filloj festa.
4: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
5: Unë jam Orgesa Zaimi. Ju po dëgjoni Radio Shqip.

0: Ora 11:30. Zbulo stilin italian më afër se kur. Outleti zyrtar i brandeve ikonike Calcedonia, Tezenis dhe Intimissimi ju pret me çmime outlet dhe cilësi premium. Sezoni pranveror vjen me një super ofertë që nuk duhet humbur. Bli 5 artikuj dhe përfito 30% zbritje. Bli 10 artikuj dhe përfito 50% zbritje. Zgjidh, kombino dhe kurse më shumë se kur. Mos e humbisni. Stili që preferoni me çmimet që meritoni. Ky promocion nuk përfshin aksesorët. Na vizitoni në Tiranë përball Megatek dhe Durrës, Flagship Center, kati i dytë.
1: Ore, ç'nuk po na djojnë veshët? S'po kam më siguri. Edhe për energji, si t'ja bëj?
2: Po pse më pyet mua?
1: Po të pyesë se di.
2: E di që ç'kem me të. Ja fe vet
3: SSD.
4: Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sisteme alarmi me reagim të menjëhershëm, sisteme sigurie me kamera 24/7, audio profesionale pa kompromis, sisteme parkimesh inteligjente, rrjet IT për biznese serioze, UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
2: S'ka njerëj që sa vi. SSD.
4: Vepro tani. Vizito ssd.it.

0: I depani na mëson e fëmijëve se si të mbetemi për herë kurioz dhe aventurier. Kampi Vero Peter Pan na bën të jetojmë aventurën dhe kuriozitetin në ekskursione ditore në destinacione të reja çdo ditë. Kampi Shëtitës Peter Pan fillon në 15 qershor.
1: Ç'po pret për të regjistruar fëmijën? Vizito dhe regjistro në alvizalbania.com ose na kontakto në 069 36 58 864.
2: Radio Shqip në 90.

0: E é curioso, tu dizes farmandoi?
1: Shumë.
0: Që ne të dy nga dita ku u takuam njëri tjetrin, dije se si do shkonte kjo punë.
1: Seriozisht? Mendojnë që e pas kemi ditur?
0: Unë po.

0: Ora 12.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.

0: Ora 12:31 minuta.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: O Vital,
1: cilësi në katër stin.
3: Oba, erdha un. Të kam sjell arra.
2: Si e them, oj bi, se nuk të dëgjova.
3: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
2: Po i tregon babai të arrat. E di babai që janë palma. Kam dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
4: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
5: Muzika e mirë është çështje e digniteti. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam. Çe tani? Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Shqip FM pikalë. Dhe tani në Radio Shqip, 1 minutë me Ildën. Radio Shqip. 1 minutë me Ildën mundsohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
3: Gili do të mbetet një nga emrat më të shquar në skenën muzikore, që vazhdimisht krijon diçka të re, së bashku me mbështetjen e madhe të bashkëshortit, por dhe publikut besnik, që e kujton atë përmes këngëve të paharruara në më shumë se 2 dekada. Ajo është këngëtare me të cilën u rritën shumë gjenerata. Me këngë filloi të merret së bashku me Ilirin, bashkëshortin e saj me grupin Trirona, në fillim të viteve 80, ku së bashku këndonin me dy këngëtare, së pari me Aida Barakun, pastaj me Vlora Jonuzin. Hite që mbajnë mend aso kohë janë Stuhia, Un pa ty, Fjollat, Kumbonat e shumë këngë të tjera, por me siguri kënga që të gjithë e mbajnë mend Gilin është kënga Zizelojn. Ndaj ne sjellim tani për të gjithë, për t'ju kthyer pas në kohë. Ishëm

0: Një minutë me Hilton u mësua nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
1: Përfito dy fish në GoTech Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super çmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner Indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj. Shpret, bli pa stres, paguaj 0% interes, vetëm në GoTech Electronics.

0: Ora 13:30 minuta.
1: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj nis me hop dhe sjell

0: 85% në çdo kategori deri në 31 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem. Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
2: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
3: Po më ç'a bune? A do vish ta pish një kafe? A më hajde tani pije një kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije një kafe.
4: O, ma, si e, ç'a bune?
3: Hajde, hajde se ta porosita i borbone.
4: Oh, sa mirë bune.
5: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
6: Kafe Borbone, e ti senti un re.

0: Ora 14:01. Zbulo stilin italian më afër se kur. Outleti zyrtar i brandeve ikonike Calcedonia, Tezenis dhe Intimissimi ju pret me çmime outlet dhe cilësi premium. Sezoni pranveror vjen me një super ofertë që nuk duhet humbur. Bli 5 artikuj dhe përfito 30% zbritje. Bli 10 artikuj dhe përfito 50% zbritje. Zgjidh, kombino dhe kurse më shumë se kur. Mos e humbisni. Stili që preferoni me çmimet që meritoni. Ky promocion nuk përfshin aksesorët. Na vizitoni në Tiranë përballë Megatek dhe Durrës, Flagship Center, kati i dytë.
1: Ore, ç'nuk po na djojnë veshët? S'po kam më siguri. Edhe për energji, si t'ja bëj?
2: Po pse më pyet mua?
1: Po të pyesë se di.
2: E di që ç'ke me të? Ja fe vet
3: SSD.
4: Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sisteme alarmi me reagim të menjëhershëm, sisteme sigurie me kamera 24/7, audio profesionale pa kompromis, sisteme parkimesh inteligjente, rrjet IT për biznese serioze, UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
2: S'ka njeri që sa vi. SSD.
4: Vepro tani. Vizito ssd.al.
5: Pra u prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam iqin të punë, pemën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
6: Zimo ha, tu prish prape?
5: Leo bur ma hoqit trunin.
6: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
5: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
6: Po gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
5: Inda?
6: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere, etjere.
5: Mire ke, s'ka lezet me t'i kërku gjithë mon borç. Inda, ne jepi.

0: Ora 14:31 minuta.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
4: Si the?
3: Apo vjen një shumë vonë?
4: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
3: Apo ky ka lajfit u fare?
4: Lajfit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
3: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
5: Kush dëgjon shumë muzikë, gabon rrallë. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

0: mosasuar.
1: Kush dëgjon shumë muzikë, gabon rrallë. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Shqip FM pikalë. Dhe tani në Radio Shqip, 1 minutë me Ildën. Radio Shqip. 1 minutë me Ildën mundsohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
3: Kënga e radhës vjen tani nga Devis Gjerahu, bëhet fjalë për këngën kompleksi Fukara. Kjo këngë është publikuar në gusht të 2010-s, por pëlqejet njësoj edhe sot. Orkestruesi këngës është Ardian Njorgje, ndaj ne e sillim tani për të gjithë fansat e Devis Gjerahut në 1 minutë me Ildën.

0: Një minutë me Ildën, u mësua nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
1: Përfito dy fish në GoTech Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super çmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek, lavatrice Kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner Indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj. Shpret, bli pa stres, paguaj 0% interes, vetëm në GoTech Electronics.

0: Ora 15:31 minuta.
1: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem. Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
2: Miku, spritet me fjalë, por me muzikë të zgjedhur. Dëgjosh Chip në 92 FM.

0: Ora 16:00 e 1 minutë.
1: Ecolight prezanton ditët gold me ulje deri në 50%. Ndryshues modern dekorativ, bambu dhe ratan që transformojnë shtëpinë, biznesin, hotelin apo beach barin. Nga data 6 deri më 21 maj, përjeto uljet më të ndritshme të këtij sezoni. Shpejto, sepse janë oferta që vlen flori. Na gjeni në Prestige Home Center. Ecolight, për te dritës.
2: Oma, ç'a bone? A do vish ta pish një kafe? A ma, hajde tani pije një kafe, hajde. Hajde pije një kafe.
3: Oma, si e, ç'a bone?
2: Ade, se ta porosita i borbone.
3: Oh, sa mire bone.
4: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
5: Kafe Borbone, e ti senti un re.
6: Alo, më dëgjon? Ku jeste po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
6: Apo ky ka lajfitu fare?
7: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
6: Njërshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Thuaj më pak fjalë dhe dëgjoj më shumë muzikë të zgjedhur. Radio Shqip në 92 FM. Në emrin tënd.

0: I depani në mëson e fëmijëve se si të mbetemi për herë kurioz dhe aventurier. Kampi Vera Peter Pan na bën të jetojmë aventurën dhe kuriozitetin me ekskursione ditore në destinacione të reja çdo ditë. Kampi Shëtitës Peter Pan fillon në 15 qershor.
1: Ç'po pret për të regjistruar fëmijën? Vizito dhe regjistro në alvizalbania.com ose na kontakto në 069 36 58 864.
2: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
3: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
4: Zbulo stilin italian më afër se kur. Outleti zyrtar i brandeve ikonike Calcedonia, Tezenis dhe Intimissimi ju pret me çmime outlet dhe cilësi premium. Sezoni pranveror vjen me një super ofertë që nuk duhet humbur. Bli 5 artikuj dhe përfito 30% zbritje. Bli 10 artikuj dhe përfito 50% zbritje. Zgjidh, kombino dhe kurs

0: E më shumë se kur, mos e humbisni. Stili që preferoni, me çmimet që meritoni. Ky promocion nuk përfshin aksesorët. Na vizitoni në Tiranë, përballë Megatek dhe Durrës, Flagship Center, kati i dytë.
1: Ore, ç'nuk po na djojnë veshët? S'po kam më siguri. Edhe për energji, si t'ja bëj?
2: Po pse m'pyet mua?
1: Po të pyes se di.
2: E di që ç'kem me të. Ja fe vet
3: SSD.
4: Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sisteme alarmi me reagim të menjëhershëm, sisteme sigurie me kamera 24/7, audio profesionale pa kompromis, sisteme parkimesh inteligjente, rrjeta IT për biznese serioze, UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
2: S'ka njerëj që sa vi. SSD,
4: vepro tani. Vizito ssd.al.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
6: Bravo, prish kjo dreqe?
7: Që ngella pa punu tokën, kam 100 punë. Emën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam kohë më marrë edhe me këta.
6: Zimo, ha? Tu prish prape?
7: Leo, bur ma hoqit trunin.
6: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mertime.
7: Ore, taksi ratë, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
6: O, gzim, hajdi që keti. Se s'bën një gjiro nga Inda?
7: Inda?
6: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
7: Mire kep, s'ka lezet me dikërku gjithë mon borç. Inda, ne jemi kudo.

0: Ora 16:30 e 30 minuta.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karriga kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: kërkohet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e parë.
1: Ka momente që nuk duan humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Ecolite prezanton ditët gold me ulje deri në 50%. Ndryshues modern dekorativ, bambu dhe ratan që transformojnë shtëpinë, biznesin, hotelin apo beach barin. Nga data 6 deri në 21 maj, përjeto uljet më të ndritshme të këtij sezoni. Shpejto, sepse janë oferta që vlen flori. Na gjeni në Prestige Home Center. Ecolite, për te i dritës.
3: Një zjarr i papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë e madhe përmbytyeje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal, ballë për ballë me zjarrin, përmbytyen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
4: O më çabone, a do vish ta pish i kafe? A ma hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
5: O, ma, si e, që bone?
4: Ade, ade, se ta porosita i borbone.
5: Oh, sa mire bone.
6: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
7: Kafe Borbone, e ti senti un re.
8: Shqip FM pikal.
9: Dhe tani në Radio Shqip, 1 minutë me Ildën.
8: Radio Shqip.
9: 1 minutë me Ildën mundsohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
10: Këngëtarja e njohur Florita Raçi nuk ndalon prodhimin e këngëve të reja. Ne sot për ju nga repertori i saj kemi zgjedhur këngën Tjetra. Kjo këngë është me melodi dhe tekst nga vet Fifi, teksa producenti këngës është Apollo. Publikuar në janar të 2025-ës, kënga erdhi gjithashtu edhe me një klip punuar nga Valon Aziri. Ne sillim tani për ju në Radio Shqip nga Fifi këngën me titull Tjetra.

0: Një minut me Hilton u mundësua nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
1: Përfito dy fish në GoTech Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super çmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek, lavatrice Kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner Indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj. Shpret, bli pa stres, paguaj 0% interes, vetëm në GoTech Electronics.

0: Ora 17 e 1 minut.
1: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
2: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj

0: 35% në çdo kategori deri në 31 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Ruaju së keqes. Sa e mira në radio të ndjek nga pas. Dëgjosh Chip në 92 FM.

0: gjinyjet në qiellin e 9 të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne imbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birë autentike me zeut me recetën originale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.
1: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë, pëmë ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
2: Zimo, ha, tu prish prape?
1: Leo, bur ma hoqi trunin.
2: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
1: Ore, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
2: O, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
1: Inda?
2: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
1: Mire kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithë më mborç. Inda, ne jemi kudo.
3: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kurrë.
4: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport e hobi deri në 45% më lirë.
3: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

killing your MC, a dash for it.

0: Ora 17 e 32 minuta.
1: Ore, ç'nuk po na djojnë veshët? S'po kam më siguri. Edhe për energji, si t'ja bëj?
2: Po pse më pyet mua?
1: Po të pyesë se di.
2: E di që ç'ke me të? Ja fe vet
3: SSD.
4: Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sistemi alarmi me reagim të menjëhersh, sisteme sigurie me kamera 24/7, audio profesionale, pa kompromis, sisteme parkimesh inteligjente, rrjet IT për biznese serioze, UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
2: S'ka njeri që sa vi, SSD.
4: Vepro tani, vizito ssd.al.
5: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj nis me hop dhe sjell 47% ulje

0: 35% në çdo kategori deri në 31 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. O Vital, cilësi në 4 stin.
2: Ecolite prezanton ditët gold me ulje deri në 50%. Ndryshues modern dekorativ, bambu dhe ratan që transformojnë shtëpinë, biznesin, hotelin apo beach barin. Nga data 6 deri në 21 maj, përjeto uljet më të ndritshme të këtij sezoni. Shpejto, sepse janë oferta që vlen flori. Na gjeni në Prestige Home Center. Ecolite, për te dritës.
3: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ragno. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
4: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
5: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.

0: I debani na mëson e fëmijëve se si të mbetemi për herë kurios dhe aventurier. Kampi Vera Peter Pan na bën të jetojmë aventurën dhe kuriozitetin me ekskursione ditore në destinacione të reja çdo ditë. Kampi Shëtitës Peter Pan fillon në 15 qershor.
1: Ç'po pret për të regjistruar fëmijën? Vizito dhe regjistro në alvizalbania.com ose na kontakto në 069 36 58 864.
2: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
3: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë. Emën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
7: Gzi
6: mo
7: ha, tu prish prape?
6: Leo, bur ma hoqi trunin.
7: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
6: Por e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
7: Po gzim, a i di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
6: Inda?
7: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere, etjere.
3: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborç. Inda, ne jemi kudo.
8: Oba, erda unë, të kam si Lara.
9: Si the, moj bi, se nuk të dëgjova.
8: Po të tregoj arat që pleva për ty, oba.
9: Po i tregon babait arat. E di babait që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat tata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
10: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Ora 18.
1: Isa vegla nuk zgjasin. Ama kualiteti, po, larset më të avansuara me presion. Kasher, bëje fringo.
2: Ecolight prezanton ditët gold me ulje deri në 50%. Ndryshues modern dekorativ, bambu dhe ratan që transformojnë shtëpinë, biznesin, hotelin apo beach barin. Nga data 6 deri më 21 maj, përjeto uljet më të ndritshme të këtij sezoni. Shpejto, sepse janë oferta që vlen flori. Na gjeni në Prestige Home Center. Ecolight, për te i dritës.
3: Ka momente që nuk duan humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim, Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë, çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon shmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kurrë.
5: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport e hobi deri në 45% më lirë.
4: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë. Bëje vetë.

priste në stacion. Të dy u pam, por nuk i flisja dot. Një vajzë vrapon e lumtur, tek ai hapat ndalon.

0: 35% në çdo kategori deri në 31 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra? O, mirë që nuk ish duka, por ish tova.
2: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pk. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Aplikoj online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kurrë.
6: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kop shtari. Mobilim jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
5: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

ditme kao Margot. Artistin e quen idiot në Sekalindur klon. Politika e qelbur fashiste, po e vret dhe ignoron.

0: Ora 18:32 minuta.
1: Ore, ç'nuk po na djojnë veshët? S'po kam më siguri. Edhe për energji, si t'ja bëj?
2: Po pse më pyet mua?
1: Po të pyesë se di.
2: E di që ç'ke me të? Ja fe vet
3: SSD.
4: Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sisteme alarmi me reagim të menjëhershëm. Sisteme sigurie me kamera 24/7. Audio profesionale, pa kompromis. Sisteme parkimesh inteligjente. Rrjet IT për biznese serioze. UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
2: S'ka njeri që sa vi. SSD.
4: Vepro tani. Vizito ssd.al.
5: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenj. Fibank, cilësia vjen e parë.
6: Ecolight prezanton ditët gold me ulje deri në 50%. Ndryshues modern dekorativ, bambu dhe ratan që transformojnë shtëpinë, biznesin, hotelin apo beach barin. Nga data 6 deri më 21 maj, përjeto uljet më të ndritshme të këtij sezoni. Shpejto, sepse janë oferta që vlen flori. Na gjeni në Prestige Home Center. Ecolight, për te dritës.
7: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam i qindë pun. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
8: Zimo, ha, tu prish prape?
7: Leo, bur ma hoqi trunin.
8: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtimen.
7: Por e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
8: Po, gzim, a i di qketi? Se s'bën një gjiro nga Inda?
7: Inda?
8: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
7: Mire ke, s'ka lezet me di kërku gjithë mëmborgj. Inda, ne jemi kudo.
9: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
10: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
9: Uu, sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
10: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
9: O, palma, mos haro.
10: Po palma, palma.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
11: Muzika nuk kursehet, është krijuar të dëgjohet sa më tepër. Radio Shqip në 92 FM.

0: zbulo stilin italian më afër se kur. Outleti zyrtar i brandeve ikonike Calcedonia, Tezenis dhe Intimissimi ju pret me çmime outlet dhe cilësi premium. Sezoni pranveror vjen me një super ofertë që nuk duhet humbur. Bli 5 artikuj dhe përfito 30% zbritje. Bli 10 artikuj dhe përfito 50% zbritje. Zgjidh, kombino dhe kurse më shumë se kur. Mos e humbisni. Stili që preferoni me çmimet që meritoni. Ky promocion nuk përfshin aksesorët. Na vizitoni në Tiranë përballë Megatek dhe Durrës, Flagship Center, kati i dytë.
1: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
2: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
5: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kop shtari. Mobilimi jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
4: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë. Bëje vet.
6: Shqip FM pikale. Dhe tani në Radio Shqip, 1 minutë me Ildën. Radio Shqip. 1 minutë me Ildën mundsohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
7: Po dëgjoni 1 minutë me Ildën dhe kënga e radhës vjen nga Eranda Libohova. Bëhet fjalë për Ora e dashnisë. Tekstin dhe produksionin e shkroi Gramos Kozeli. Kjo këngë erdhi gjithashtu dhe me një klip punuar nga Chill Production. U publikua në janar 2025-s dhe menjëherë kënga mori shumë vëmendje, ndaj Ora e dashnisë vjen tani nga Eranda Libohova.

0: Një minut me Hilton u mësua nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
1: Përfito dy fish në GoTech Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super çmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek. Lavatrice Kandi 9 kg 29.990 lek. Kondicioner Indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek. Air Fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek. Deri më 31 maj. Shpret, bli pa stres, paguaj 0% interes, vetëm në GoTech Electronics.

0: Ora 19:10.
1: Ore, ç'u nuk po na djojnë veshët? S'po kam më siguri. Edhe për energji, si t'ja bëj?
2: Po pse më pyet mua?
1: Po të pyesë se di.
2: E di që ç'ke me të? Ja fe vet
3: SSD.
4: Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sisteme alarmi me reagim të menjëhershëm. Sisteme sigurie me kamera 24/7. Audio profesionale, pa kompromis. Sisteme parkimesh inteligjente. Rrjet IT për biznese serioze. UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
2: S'ka njeri që sa vi. SSD.
4: Vepro tani. Vizito ssd.al.
5: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj nis me hop dhe si

0: 55% në çdo kategori deri në 31 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
2: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
3: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura, tani më afër se kur.
4: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
3: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
5: Me një këngë të bukur shqiptare, nuk bëhet radio. Me shumë këngë, bëhet Radio Shqip. 92 FM.

0: I derbani në mëson e fëmijëve se si të mbetemi për herë kurios dhe aventurier. Kampi Vera Peter Pan na bën të jetojmë aventurën dhe kuriozitetin me ekskursione ditore në destinacione të reja çdo ditë. Kampi Shëtitës Peter Pan fillon në 15 qershor.
1: Ç'po pret për të regjistruar fëmijën? Vizito dhe regjistro në alvizalbania.com ose na kontakto në 069 36 58 864.
2: Zbulo stilin italian më afër se kur. Outleti zyrtar i brandeve ikonike Calcedonia, Tezenis dhe Intimissimi ju pret me çmime outlet dhe cilësi premium. Sezoni pranveror vjen me një super ofertë që nuk duhet humbur. Bli 5 artikuj dhe përfito 30% zbritje. Bli 10 artikuj dhe përfito 50% zbritje. Zgjidh, kombino dhe kurse më shumë se kur. Mos e humbisni. Stili që preferoni me çmimet që meritoni. Ky promocion nuk përfshin aksesorët. Na vizitoni në Tiranë përballë Megatek dhe Durrës, Flagship Center, kati i dytë.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtime zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë

0: që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim, Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë, çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lek. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin, oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Radio Shqipë.

0: Jack. Ora 19:30 e 31 minuta.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Ecolight prezanton ditët gold me ulje deri në 50%. Ndryshues modern dekorativ, bambu dhe ratan që transformojnë shtëpinë, biznesin, hotelin apo beach barin. Nga data 6 deri në 21 maj, përjeto uljet më të ndritshme të këtij sezoni. Shpejto, sepse janë oferta që vlen flori. Na gjeni në Prestige Home Center. Ecolight, për te dritës.
4: Disa i gjenyhet në qiellin e 9 të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
5: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam 100 punë. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam kohë më marrë dhe me këta.
6: Zimo, ha, të prish prape?
5: Leo, bur ma hoqit trunin.
6: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
5: Ore, taksi rat, sa të mbarosht tim, ma jepi që i kositësën.
6: Po, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiron nga Inda?
5: Inda?
6: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
5: Mire kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborgjë. Inda, ne jemi kudo.
7: Një zjarri papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësit ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshoj përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal. Ball për ball me zjarrin, përmbytyen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
8: Oba, erdha unë. Të kam sjell Ara.
9: Si e them, oj bi, se nuk të dëgjova.
8: Po të tregoj Arat që bleva për ty, oba.
9: Po i tregon babait Arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla tata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
10: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
11: Ome, qa bone? A do vishë ta pish një kafe? A ma hajde tani pije një kafe, hajde. Hajde pije një kafe.
12: Ome, si e, qa bone?
11: Hajde, se ta porosita i bor bone.
12: Oh, sa mire bone.
1: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
13: Kafe Borbone, e ti senti u re.
14: Qetësia të mbyt, muzika të mban gjallë. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

0: ist jetzt Sinn, die man hier hat. Also, ich habe noch Munde, muss ich jetzt sagen.
1: Erst, Kachet.
0: Was du weißt, wo wir sind. Mendimi positiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
2: Muzika e mirë, radio e lirë. Dëgjosh Shqip në 90

0: prej 2 dekadash. Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
1: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
2: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
3: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim, Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë, çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon shmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit. Thank you.

0: Ora 20:30 minuta. Zbulo stilin italian më afër se kur. Outleti zyrtar i brandeve ikonike Calcedonia, Tezenis dhe Intimissimi ju pret me çmime outlet dhe cilësi premium. Sezoni pranveror vjen me një super ofertë që nuk duhet humbur. Bli 5 artikuj dhe përfito 30% zbritje. Bli 10 artikuj dhe përfito 50% zbritje. Zgjidh, kombino dhe kurse më shumë se kur. Mos e humbisni. Stili që preferoni me çmimet që meritoni. Ky promocion nuk përfshin aksesorët. Na vizitoni në Tiran, përbal Megatek dhe Durrës, Flagship Center, kati i dytë.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Oba, erdha un. Të kam sjell Ara.
5: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
4: Po të tregoj Arat që bleva për ty, oba.
5: Po i tregon babait Arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
6: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: kush nuk po na djojnë veshët, s'po kam në siguri. Edhe për energji, si t'ja bëjmë?
1: Po pse më pyet mua?
0: Po të pyesë se di.
1: E di që të shkemi të, ja fe vetë.
2: SSD. Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sisteme alarmi me reagim të menjëhershëm. Sisteme sigurie me kamera 24/7. Audio profesionale, pa kompromis. Sisteme parkimesh inteligjente. Rrjet IT për biznese serioze. UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
1: S'ka njeri që sa vi. SSD.
2: Vepro tani. Vizito ssd.al.
3: Shqip FM pikalo.
4: Dhe tani në Radio Shqip, 1 minutë me Ildën.
3: Radio Shqip.
4: 1 minutë me Ildën mundsohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
5: Casey Tola publikoi albumin e saj më të fundit me titull Frym. Nga ky album ne kemi zgjedhur këngën me po të njëjtin titull. Muzika e këngës vjen e kompozuar nga Arjan Lekaj, Lira Blakaj dhe Fatjon Miftari, ndërsa teksti u shkruan nga Lira Blakaj. Casey Tola ka thënë se kënga Frym është një udhëtim në kujtime, një këngë e cila e kam dashur që prej fillimit të flas për shtëpinë dhe për përqafimin më të ngrohtë që nuk e gjem askun tjetër vetëse në familje. Ndaj për të gjithë ju që ndjeheni njësoj si Casey Tola, Frym vjen tani në 1 minutë me Ildën.

0: Një minut me Hilton u mundësua nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
1: Përfito dy fish në GoTech Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super çmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek. Lavatrice Kandi 9 kg 29.990 lek. Kondicioner Indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek. Air Fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek. Deri më 31 maj. Shpret, bli pa stres, paguaj 0% interes, vetëm në GoTech Electronics.

0: Ora 21.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
2: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
3: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
4: Një shkëndi ndez një mal, një radio e mirë ndez gjithë vendin. Dëgjosh Shqip në 92 FM.

Radio është shoqja më e mirë. Kur këndoj me të, nuk mërzitet edhe po të stonoj. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

Radio është shoqja më e mirë. Kur këndoj me të, nuk mërzitet edhe po të stonoj. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

0: Ora 22:30.
1: Po nisë një udhë, të duhet një radio e mirë. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

0: Ora 23 e 32 minuta.
1: Mandare filma kur të sho, të kam parë për shumë kohë, më duke shë bukur.

Radio është shoqja më e mirë. Kur këndoj me të, nuk mërzitet edhe po të stonoj. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

Njerëz nga larg më prek drithëri, në botë erdhi hëna e plot në magji. E shtangur njerëzia e sheh me zili,

drithëri në botë erdhi hëna, e plot në magji, e shtangur njerëzia, e sheh me zili.